0: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ
1: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ میں گنستینی سورۃ المنافقون فشاگن سورۃ نیما سورۃ التغابن فشاگن سورۃ نیما سورۃ الطلاق فشاگن سورۃ نیما سورۃ التحریم فشاگن سورۃ نیما سورۃ الملک فشاگن سورۃ کے 11 ون آیت گنیلا ترجمہ ویدال دی وفاونی ڈاکٹر محمد حنیف
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوں فشاگن میں

آدم کے دارین کی افدم گاوس دماغ مغفے واگتن حدوا فوا مخلوق اے دماغ کی ہیو کم کے مگا نو بہ کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہونا ایت کا وحی کر وا فوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فل مس دیہ وا گتم اے دکما وس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے اینا اختیار کرا گوتے کے ماتے میں اللہ مخلوقوں حدوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حدوا فاوے اے گے ترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھی دے بھی مخلوقوں انے باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ورکن دے بھی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ایدوں ورکن دے با فاوا پاوے ہمیں کنی بودھی دے با فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتے کا انگی وی گوتا کا تنفیذ کر پانی ہمیں کنے ادم وری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلن اور دی باوتینو اے نمس بودھیا ادم وری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ کے امر فل تکن اور دیوی می باوتو کے مخلوق نکی انسانو نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فوا مخلوق این کمون انسانو نا جنی نا کک کروے تی اے بارو اے بیمی ہونگے افید دیوم گا لبا فوا تی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورین میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی اے تاوپا ہونگے مگو

0: بعضهم أولياء بعض.
1: بعض ضاد ما بڑا فاڑ ونگ دی نگ ضاد گ سکوم و ایرگا ہا بڑا فاڑ کو فکم گوانا بدل ونگ ادنی قلقلا گ اکورکا مخرج گ سکوم قلافا دو کلن جہنی فاڑ نو امین ورا
0: بعضهم أولياء بعض ومن

0: Hiret Rasulak Sira.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liubafawa Hiret Rasulak Sira Tvidaru Divafani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillah Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Ashrafil Mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hawna Bab. باب سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثانيا مع مايسرة غلام خديجة رضي الله عنها مين سلامائي صلى الله عليه وسلم اتركا يقفان ديوان فهر شام كريا دتر فرقر بواحك لنجد بابه مين دتر فرقر بي مايرس كلاان رسول لبي خديجة تقفان ونجي ألو مايسرة تقيا يكوغا اكواناك بيفار مدلع جنب اتركا يقفان ونجي عمر فرم فانسفيس أهر فرق فريهم ويتناي می دتور فل کوربن سوبکی اتور کدی گفانو گی اریه گا ادواحو ابو طالب گفانو دنو افی اے اخا گ دریکد نے تیمنا کی مودلین ہری می کی میں نونے می ہنگبندا تھادو دوسور اون گی سوبون کانت بنی ور وس دتی فے وی افاریک می فرا کا وس اچن ہری نونے میرٹو گی می ہن شام کرے کرا وی افار دتور گی دوسور می ہرگین تیار ونی ہوے لد گدی خدیجہ تو گفانو نکی اجوریا می ہن ہپوا وی افاری فنو وا بے کم دیکے ehin ida mi huna wara manfa'a wes ve ekona emi hunan e manfa'in baavare devate kali gifan wes ekama uluviya wara rangalwani kam ga fine kali gifan ga amana chirika mashhur wefawa kamun ehin komme miyaka bure ekamana ge mudalagin fonu woman ekamana kali gifan kuria nirvana kam ga hiwe kali gifan sham kare fonu mi tibanna ge hin nuruhe kam me yahudin ge kiban kali gifan ge macha biru ga neme ekama ku mikanta noko waane gose nufene ইতুর কে ইফান হাদিস কুরে বিয়ে একমনাতি একমা মেদুগা আহরেন বালা ফন ওয়াফানে চোচকে আবু তালিব ইফান বিদালুয়ে তিমন কালি ইফান বিরগননি একমনাগে মুদালুগে মচ্চ কালি ইফান নো আনিকাকু ওয়েরকুর ওয়াফানে কমতে এন দেমবানি ফরগাস দিফা গস গস একমে গফাতু হিগারে দেম মিগে দেবে কালু ওয়াকি ওয়ালাগন নাফি মিতাঙ্গা হরি কমমেস মিহকু কিমাই মি দেবে কালু মিদিকে ইওয়াহক ফুরগে খবর খাদিয়াতু ইফানন ইওয়ালাগন নাফি ekamana vidalwiye em bekele mifada kamakan edio daagannwana ekamak timan kamana hifulus nukuraba kamuntaye den ekamana ekali gfan bala fonuwa gennwafa vidalwiye timan kamana kali gfan mi bada fonuwi kali gfan ga amana tirikama basruge tedukama khulgufulu heokama mikan kamu khabar aha inuma eku adi mikala mikala khabar bis igenne timan kamana mihar sam kare fonuwan tayar kurabafa wani ma gina mudaseke mi mudalagin kali gfan wadagin debiya kiyto ehem miheka de tagiti deba de frime den itru kali gfan wadagin abu talib gfan gari ga miwa kul dakwa fi abu talib gfan bidalwi alhamdulillah tiyi ma riskadan kali gfan fonu risk ke den itru kali gfan datul fulan ku wadagin fi khadiyat gfan ekamana gi alu maisarat kali gfan gari ga khadimak fadan fonu fi مثلا کہ یہ گفانائی دیکھو نو مسائی کہ یہ گفانہ کیمن تیریو من ایکمنا وصیہ کربیے اتھڑے کہ یہ گفانو کے بڑو بیبی فرن نکو نوا غافلا کے بیہننا ایک یہ گفانہ حوال کربا ہے وصیہ تے کربا ہے دیوے ایک یہ گفان دتر کربا پھٹ ویسرے اوی بار وجی یا ایک یہ گفانائی غافلا کے مچ بلا گنن اس یا علام فرافی سلام علی صلی اللہ علیہ اتھ رسول اللہ گفانو می دتر فرگا وڈاگتی شام کرے کہ بصرا ہمیں اتھے می بصرا کے ربیر گا ہوری فلیگ کے کارے گا ہوری گہے کی دتر اتھ رکے گفان فابا وڈاگن نیوی می فلیگ کی زمانہ دین بیر کما علم بیر کما مشہور وگیم وا نستورا ای کی فادری گی فلیگ می دتر می غافلا کے می ہوں می فلیگ دتر فابا منزل کوتنا نستورا فلیم فابا گین اس بھائی ہوں نا بدل کو تبا می ہوں نی میرے تمنا کے مہمان نے بنے فیے دین ایک ایک جماعت جماعت کے کاریاں ہنگا واہگ دکا مسرت اگاس گس واہگ دکا فا بنیے می گستر فابا منزل کو گن اہری می ہکی کاک ہوئیے مسرت منفی ای کرے شنگھا کے مے بڑے کے ای اہرن صاحب کرے کے فانے مستورا منفی تی من نایا ایکو گا ایکے گفان کے اریاں ہنگا تے دین ہنگا گن فا منفی سیدنا عیسی کے فانوں می گستر گا ہننوا ایکے گفان کے حواریہ بے کرن انگوا وصی کربا فا وے تی من کرے گفان تی با می ہنا وصی کربا میں تیمن کلی گفان فا دم میگستر فا با منزل قران می ہکی تیمن کلی گفان تی با می گ گاتو گا ابے کلی کو وا کان وفا ور کم خبر می دیوا فا زمان گ نبی کلی گفان اہر مین زمان سر میتن بل ہٹا فلی ہدا گین ایک کف انی

عزت اللي بيه ميه كم قاباتي بيه كم قبيلة كم إكما إدغتي بيه مي أرارون بيه مي كان نويجين ولين كم بيه ميه كم مسكولي بودي وريه كم نفيه تيه بيه ميه ميه مالو خانتا كورم كي تريغا تيه أرارون نوي كم ميس غتي كي مچن إبس بيه وطر كي فاج بيس بدا غتي هدما أنا ريه مي بس مچن مي بيه ميه روحي إبس وومن بنفيه دم ميتاغا مي دكا ولي إبس واحد كي كاين ایفس میه که میتونم بیرون اینه میخوام فرو بند کرده میگنتم میبایمیم کلام بلفیه تی بایمیم دن تیم میبنای کتای روی قبول داره میگوتن تی آرایم که فصله رنگلا بدانه اگه تا کی دن ام کریم بیرون ایس باب بانی شایبای کیه دروشین و میه که بری کنده نیه ایرا کم میه کل کمی نتای اتفاقون دیماوی گوته ادی کینه ای میه را گفلو که بری کنیانگ رسواگین فنو بی میه کم گاوانه دم می بایمیه می گوتای روحی می کم گه انتظاری گا تیبا ادروشین حرم فرو تیریا وین فرطا میه کم گاوی سلامای صلوالدی بی ایتو رسول دای فانه فهم می بایمیه امین اکلی گفان دکفا اکی انگلکون روحی جاییمو می وراغ نونی محمد الامین اگواگن فوه دنگ اکلی گفان اتنا وراغتون دنوائی فوه آرگون میں میولینی حجر الاسد بہتانے میہ کو قصد نویگیں اکم کے بعد ویرکم بڑوے ارائر جہگن دے میکنتا کو حکم دار کا کریگفان ویوڑا اگتوان آرگون میں ایم میں روحی جائیم ہے دیم میکن نموا دبان بھی ہے دیں گی ترو کریگفان کے ردا کو فتر با حجر الاسد اے ترے گا بابو آفا حدیث کرے بھی ہے کم میں قبیلہ اکن ایم میں دوسوی بڑا کو ایس می ردا کا حفاگن اے بہتان بھی حساب کا افلا رہے دیم فہمی بہمی ہوں میگوتن اوفر مون اتولو که ایفان که من اپولون حجر الاسود به هتر افیه دن گفلو بنا کن نیم افوه. ادی ادت دانی کعبت الله اهوری ات فهر که مرامات و اونی کمکو اه فهر اه دون گوتو که مچره. میان تنها میسیارت که هوان باب نیم نیه دن اتی هیبن باب ای باب ما جاء من امر رسول الله صلی الله علیه و سلم عن احبار اليهود و الرهبان. می دی باب دمت گام زمان گا شام کرے دمشقو گے مجمع العلمی العربی ایم ممبرک کم گاوا اد بیروت گے کلیت الاسلامیہ گا قرآن گے تفسیرائی عرب آداب کیوا دبا مدرسو کم گاوا الشیخ مصطفی الغلائینی مکر اگفان سیرت علم کیوا دبا من حد دوافا وا لباب الخیار فی سیرت المختار میفتن تنکل نقل کلان قصد کرے جے قال نفعنا اللہ بی شذرة من معيشته صلى الله عليه وسلم قبل نبوة نبيكم كوريغا سلام الله صلى الله عليه وسلم اتركوا كده يقفان دنيا علوم كولتا بيان كولوم كولا بس كولي ننغن نهو تيمي دنائي سلام الله صلى الله عليه وسلم اتركوا كده يقفان تربيتكو عدبير كوربا بلوفور كولو مكايك ماك مول علم رنغلو ميه قائم مجنن هوري ينونه عدبت دسفوركم اروا علوبون ريويت كوراك عدبير كده يقفان اهي تركم بهتية بس نومي نومي بڑفلوی جاہدیہ زمانوں کے افراور کے بیک ہوئے تیرے گئے ایکویروے اولین بٹا بٹا آگین تی بھی بودتکن ارکن کرا بائے کے ہوئے اکر اگفانوں اہنے ایتاں کے برینکہ تی بھی ایوریں گے وہمتکن علویت ہوئے گلی فاتی بھی بائے کے ہوئے گایتی ماں کے میہنے کی بودتکن خدمت کرا میہنے ہوئے میکما ایک ایتور اکر اگفانوں کے کنتن ہوری کنفہ دیکن ہے یہ فہے اکر اگفانوں بڑفلو بی بی ہیں حج کلائی بودی فلائی ایتور کمائی مائی کمائی ادب برکن آئی فرا فری ہم امنے داد جوان فرا اور فرگا مکہ کے اہل ورنگ میں دگا ایک لیفان مشہور ہے امین نے نکی جے می ہم گام وگین بلانے رنگل ہی چری کو لتی بڑوا یتیم فقیر خودین کا ادی وکین فقیر جاہل بیک وے چرے گا آد وگین نکم لیبے کن کم نونے اہم ویر ای مارس کلاں ایک لیفان ما کرے بھی الہی ادب تک تائے فیصل اما صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیفان عمر فرون تدی کن اہر فر ویر ایک لیفان اہن نبی فریہا میں مول گت کا فرا فریہ مے فے وس وسا گن تی بھی ہا مست کن اتی بھی انی فے ایک لیفان اہن نبی ما مسی در جے گے ای مست کن تی بھی نوہن تی لی گے ایک لیفان اہن نبی ایک وانت کدا کو کی بے پوری مت لبا گن نے ای مست کن اتی بھی عدد نو وے فدا گنا الہن تا ک الوی تی فے ایک لیفان گے فکر فل اہری صلح مسلس کن ہود دے ما کرمتی فے امیون اتی بنی ایک کو نک کای ارارم بے تلا فلا ہید ما فو گلا فے ایک دی فانو گے اے مان ہپرو گے ارتگاز تا ملین صحیب امیون اتی بی ایکی ایک چک وہم فری فے ایک دی فانو گے طبیع فل گا ونی ہس ہیو کم امیون منی ہیو کن تا نودن ہیو مگون ایک کیبا وا بہ کم گے فے اتر کے دی فانو اے بے کو مدگا فدی بر فلوی قوم گے میہونی می

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادن ارغومين هيغا هيغومكي بيسي ماتيوري جيمبا هيغومي هيغومكي اي بركاء لبي جيمبا هيغومي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرفني ارغومين جتريم ميهكو نمادن هيغا ديكمو غاوانما ادي نمادن امبوري اينا اياكمو غاوانما اي هيغا هيغومغه صوبون ادي اينا امبوري ان اومغه صوبون بس ena taka suwargen manzir tayyar kurawigen danikam ei hinduna haviru nuwata komme wogutegga ena miskitan hinga gumekkamuga viesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawa kama miheku ena ge geega wudu furi hama koggin namada taka ena ekamuga ummiduga allah subhanahu wa taala ge gekolta kuteren gekolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala kumme fiyawalaki ei ena taka heukame lievigendane adi ena naga kumme fiyawalaki ena kiban faafefu hevigin dane amale gotuga vegin dane kama hama hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave allah subhanahu wa taala farul kurvi farul namata kuteren namadin ada kurmataka Allah ge gikolto kuteren gikolakan hinga fi mihaya hajje ge darumaya thawabu liuve venete adi hama hemme sunnen alkumen ada kurmataka hinga fi mihaka sunnen umurain ada kurmuge darumaya thawabu libigen danikam ehin kamun lobeti akhunne lobeti ukhtunne namadu algonmen ada kurmataka hama ekani miskituge jamaatuga baaveriwa baaveriuma adi ekura namaduge iturun e namadataka algonmen wudu kurma taharatu libigatuma adi hama hemme e namadataka algonmen hinga hinguma e namaduge niyatuga algonmen e anna wogutuga bes allah subhanahu wa taala miwani baraka lavwa algonmenna heo dharma libenugo minwar kurawwa ala komme fiyawalaka nege komme fiyawalaka algonmenna miwani heo komme liuvi adi faafe fuhewene gotuga adi hama hemme mihinga komme hingumakun suwurge algonmenataka manzilin allah subhanahu wa taala تيار قد ديوان قدغا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: يا أيها الذين آمنوا يا بڑا فاڑ کو لیں گے ایک صفہ یا ایک ہی ایو
1: يا أيها الذين آمنوا
2: يا

آدمی دے پروگرام خطبہ شرح بلال دے بھی اشیخ عطیف ابو بکر میں ہفتہ خطبہ موضوع کی اسلام دین کا ثابت ہوں اڈن ہفتہ گلس اسلام مرنگ آ پروگرام کا کہ بدلوں گا امید کا میں حساب ہوں پروگرام نے مالا فنڈ وکیلا اور میں دعا ہے کہ اڑ من کی ہے بس سہا ہے بس قبول کرا بے کم گا اللہ تعالیٰ لے بوں ادی اڑ من کرا کم میں اڑکم میں ایک میں کرم ان میں فرہم بہت کا کرم ہے توفیق اڑ من میں برکر بوں و ما توفیق الا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب آمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: يا أيها الذين آمنوا يا بڑا فاڑ کو لیں گے ایک صفہ یا ایک ہی ایو یا ایوہ الذین آمنوا
1: یا

0: بعضهم أولياء بعض.
1: بعض ضاد ما بڑا فاڑ ونگ دی ہنگ ضاد گ سکون وا ایرگا ہا بڑا فاڑ کو فکم گوانا بدل وگ ادنی قلقلا گ اکورکا مخرج گ سکون قلافا دو کلن جہنی فاڑ نو امین ورا
0: بعضهم أولياء بعض ومن

0: قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ماني ekalangei udutaka bimuga alukan kurun hakwegenwa allah tiabamihun sirrukura kantaka tiabamihun faalukura kantang ekalange denawodigenwe adi tiabamihun hoda ganna kantang ekalange denawodigenwe
1: mi hanukadin reganu noechehi mi dinu

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہوں گے امل نفس تکائے تیا بہ می ہوں گے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین گڈو کے پروگرام تاڈو سم گندو مستم میں حال پتا خنا اختنا ورن فاوری ور باج ور گت کول کے دین اسلام دین کے ایم میری وتی ایم مت وی سلام ایم ہا بے فنا سلام دنو دین گڈو کے پروگرام خاص کو اسلامی تربیت میں پروگرام کے ترین الگون میں مسے کے قرانی الگون میں کے مجتمع کو اجتماع مسل تو حل ما بگم اسلام دین کا بیان کر وفا گئی اسلام دین کو ونی الگون میں کے ہوری کم مسئلے کے حل بیان کر وفا مجتمع ور اجتماع مسل تو حل اسلام دین کے اصل تو کا اصول تو کے ترال کو بیان کو دیو تو مسے کے قران ادی کو میں ہفتہ ایک پروگرام کا سال میں باہ کا دکنے الگومن کے مجتمع کو اجتماع بڑو مسئلے کا مسل تو حل الگون میں نہ ہم کے ہم اسلام دین کے ترے ہو دی گندان اسلامی تربیت الگون میں تربیت لب گنے اسلام دین کو اصول تو کا ایک گت الگون میں کی اولن تا کا گلن تا وٹن کر وچن الگون میں کی مد کو نانی ہم جے ہما امان کما افاور کا الگون میں مسے کے قرانی دنیا اخرت کے باجر کا

ملائكته. تي ارسوي ملائكته مي بروجرام program gami genesteni mativer vegem va malaikatun ade malakuti alam mi foto ga himine malumat mi foi divhe ba tarjuma korepi dr ikram abdul sattar mi dr umar suleiman alashkar arabi bahunle va fala alamul malaikatul abrar mi foto ge divhe tarjuma foto ga himine ayat ka hadis da vidar vedevi alqari firaq muhammad ful

آدم کے دارین کی افدم گاویس دماغ مغفی واگتن حدوا فاوا مخلوقو اے دماغ کی ہیو کم گے مگا نوبے کم گے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہونا ایتو کا وحی کر وا فاوا بس فلو کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں گے اے نے مگو دیکھی میں می بس فلو وس دیہوا گتوں اے دکما وس مگو فہیوم گے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا کو تے کے متے میں اللہ مخلوقوں حدوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حدوا فاوی اے گے ترین اے باوتے کی ہمے کنی بودھی دیوی مخلوقوں انے باوتے کی ہمے کنی ادوم ویرکن دیوی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ادوم ویرکن دیوا فاوا پاوے ہمے کنی بودھی دیوا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین ای وگوتے کا انگی وی گوتے کا تنفیذ کر پانی ہمے کنے ادوم وری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلا اور دی باوتینو اے نمس بودھیا ادوم وری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ کے امر فل تکن اور دی وی می باوتو کے مخلوق نکی انسان نہ جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوقوں این کمون انسانونا جنینا کک کروے تھی اے بارو اے بیمی ہوں گے افید دیوں گا لبا فاوا تھی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورینا میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی اے تاوپا ہوں گے